Μπας, μοδίκρεριο και άγερα, γοτέ κουένιένια βανακανά κοθερέντια. Του μάρερα βαβαγούγκο το αρεμό κουέμου εβέιβερι, την κοινιά η βάρο λυσία με δακόνιο καμπέτα γολική, που εκεί πεκέ, εντζέρου και η κέι, ουκί πένα να μαριμόντια. Τους πολλέ, γκαγουίτεκα. Γατώ αμπε μαρέμα. Λέω, εγώ τι λένε αγκάντια μου δικαιρεία βορούλι γουά Μαλάουι να βορούλι γουά Καμερούν. Νησίγα κόρο και κόμμανα δίνε βάφαϊ να λέγκου σε ουσίνε ρησία βάφκον. Ήρήρα την αμπερέ κόρα βορούλι γουά Μωρόκο. Βουβά γουά Καμερούν κοκόρουα. Εκεί όμορα βορούλι γουά Μωρόκο κοβητό κεραμικό αντζι απένω ρωτή. Wanaingi kugetueka ndagika ari mirongo kenda na cianyoe kana ria mirongo ithatu Morocco maronekana gatua roba marendaga kubivinya mo Cameroon na mudikiriria wabo wabo weekend ino jumaviri ino tariki 13 nego kirabu kia Arsenal marambiriria kwa mbere mari ari igine ne amaviri wa maguru kura bururi wa Ngeretha makingara na Manchester City thine wangu ushagushanio ya Community Shield ukiendango ya haruliri haya gadu mwereke ogori na wadhani wadhaki ura marurume mavana angana kirabu kia Galatasaray nikebesa netemwe gana wa milioni euro merongwena na idhano neguo nekuwa nakana wa manjita mudhagwa kirabu kia Arsenal na ukura miaka merongwena na etano kuma vururi wa Brazil Gabriel Martinelli kirabu kia Arsenal nekevingurete mirango yakyo neguo kurekereria muthaki mo Hispania Martin Zubimendi athaka gavare gatagati ga kivaru no avo avo macetete kimanjaga kia milioni ndora mirongo mugwanja na mugwanja uku Chelsea ri gatagati ri kairabu irira rekani na kamundu gaka keno kura miaka mirongo iri na mugwanja kirabu kia Aston Villa nikiambiririte miario na ene nyondo West Ham na marenda kusaina right back Aaron Wan-Bissaka eno kura miaka mirongo iri na inana jambe no kiuma ikithii guku West Ham ya umita varia Old Trafford na ne akuma kura bururi wa DR Congo mbaki uyu aramurigwa gukorwa angenyitikana na ndora milioni mirongo iri na ithano kirabu kia Ipswich kire bakuve kurekeria zaini ya muthaki ona ukora miaka mirongo iri kuma bururi wa Ivory Coast right back midfielder Abdul Autara kuma Korea Strasbourg na inge wavo wavo Aston Villa ne vesha ne takanya kuri Bayern Munich nego kunyeta muthaki mo Portugal midfielder yao Palnena ingo ana gutweka wavo wavo kira bugeke ya kuma Korea Bundesliga kirenda kandradi area marenda ne ya gutura mudhikiria Newcastle United no marathi na mbere gukinya maguta nego monekana na manyite saini ya right back Amara Dedic kuma kirabu kia Benfica jambelu ya kuma kura bururi wa Bosnia na Herzegovina eno kora miaka mirongo iri na ithatu lakini aramurekwa angenyitikana na mwigana wa ndora milioni mirongo iri na ithano kirabu kia Al City lwijeni kirambatire ngathi mudhikiriria Leo mali bakuve kurekereria ndiro ya muthaki wa kuma kirabu kia Augsburg ya Korea bururi wa Germany midfielder Melte Komor wana gutiko ya lendwa vesho tandi diko ore mwana wa mbere aranye to na ndora milioni 10 turu mashere ngwana gutiko kirabu kiu kirabu gitiko murekereria na mbese icho neni na nge watake na Newcastle United ire koroga na midfielder Tejo Willock kabina regaka murango wathikite kwathika kuona Besiktas maramwera come baby come na milioni euro merongo ere irio kenda nendora milioni 17 na irire ndanja mbeno ya kuma kura bururi wa Ngeretha koro agitonya no kura miaka merongo ere na 6 kirabu kia Brighton kireke thakagirwo ne midfielder kuma bururi wa Cameroon ne Carlos Balbe no kura miaka merongo ere na ere Nura mwere kwa na irabu itika na itaire ni mamona Newcastle United kabina kara marenda kushotha mundu hongejo lia Ieta nyalera ratikiro ne mo Brazil Bruno Guimarães
Norora zaidi wa nikiravu kia Arsenal eno kura miaka mirongo iri na inana ngwana gutweka wavo wavo kuretha nyari ingiri atigirwe ni Sandro Tonali eno kura miaka mirongo iri na itandatu na ngikunja kunja kiravu kia Al City Mema kuve kurekereria gucaina rita ria kairi Joe Gelhardt kuma kuria Leeds United no kavinda gaka marenda kumucaina na kandarathi ya gutura Joe eno kura miaka mirongo iri na inana na ni striker wa kuma kuria bururi wa Ngeretha na koretwe agithakira kirabu kiu kia the Tigers Vandoliva imera shire ingwana gutuika aratha kagavaria itina riria kairi ligi ya championship haya gote kuongerera kana kuruta ruta kendo nire nondo ingetia kugonja konja karatathi kametha koni ukambeta goli kipa wa kipeke njeru kike yukipenda nambari moja toshampo